Pičkica, over, spizdi, live, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.

0: poslušam sa gubicima koji...
1: ...giskem glavno glazbeno. ...kom
0: pa ima
1: lukno
0: Taj.
2: Radio Student Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Student. Tvoj radio.

rabi, da ga flipa na hit. Pali ta spliv, da mi dvigne v trip. Pali mi sunshine, neki za pit, sprema nje plan, tako da sami za fit. Zuni je hype, notr folk je ulit. Kul je vibe, muska najs, nijam kje zgubit. Stopam na šan, hočem si naročit.